ligi. Ajde, zima, ajde, pšonjo, ajde, sivo, lonjo. A křipni si šmona mňaš, patana poda odňaš. Ajde, zima, ajde, pšonjo, ajde, sivo, lonjo.